bona mina ndi zvinda kutanga chikomo ndifuna mera kwana mashamba tokeni yatima musaka ikwezva zvakangiri kuti mini akuvaita kuvaita.